0: Islama, sunna sun. Anggur mama tu bantu aku. Kau tu perlu warga ajaran tu. Buksi urini. Mana? Mana mana tu siapa?
1: Soita, tiap hari aku ke khas khusus kurang deh sah. Kau bawa mana tu?
2: Kau bawa ini mis.
1: Malah suni sakit. Ia rab buksa buksi bantu mudah ina. Ia tu samajik abisus matra ho. Bujur, kasihlah buksi ko arup launu, kupnu, pitnu, pira dinu wa, galih bici ti gornu mudah ina. Tiap kare samajik aparad ho. Buksi ko arup launi, kupit gorni, tatha pira dinilai 10 tahun kait, rab 50,000 dekhi 1 lakh rupiah sama jariwana hunca. Buksi arup logaira, kupit, angga bangga gorni lai, 10 tahun kait sengai, jan marne udjek antargat, thap 1000 pani hunca. Yokura, tini harule afna abibaba harulai pani bannu ai.
2: Hunca ni.
3: बोक्सी अंधविश्वास हो बोक्सी विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गरौं समाजलाई सभ्य बनाऊं
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड